noi de ce mariși. O fi genade pe din dorii, o sigură sara nu șcuniți. Avi mă ragionă si navi mă doar tășofane salte prejudiție. Adolescente să le vă nu gără si